atkote ochchen ochchte hun listong tuch hale no se kan och momio hun no kejo vechin hat shol shol vivach exeta que lectura ochpuchin kejol osh kiva